Hamburg om ena vikon. Og vevervannar låter fruksla sunnan og av usseninje, trutjar til 8 meter om sekunde, skutja vi selvglottan og kanskje akkur stjæle. Og i kvöld vekser vindrun oppi fruksla til fruska vind 5-20 meter om sekunde, samtrye og så fraløy regn. Fyrra parten i morgen låter fruksla av usseninje, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrye og regn etter ala vevor, hiten vi er mittelen 11 og 16 stig.